0: Detta är frukostshowet på NFM och det blir snart någon underhållningsnyheter här.
1: Ja, nu är det en låt som är över 40 år gammal som gör något som ingen andra låter har klart för och vilken låt och vad slags bragd det är snack om det ska du få höra snart.

0: Det är klart för underhållningsnyheten och gett att det ska dreja sig lite om Michael Jackson här.
1: Det ska det och låta hans som heter Billie Jean, den ligger nu på toppen av både Billboard Global 200 och Spotify Global. Billie Jean blev släppt I 1982 och är den äldste låten någonsin till att nå första platsen på Global 200 där. Det kan ju tänkas att biografifilmen Michael har en finger med I spillet för bara I USA alene blev sololåten till Michael Jackson spilt 137,5 miljoner gånger på en vecka efter att filmen kom. Vi ska till Aqua som kastar in honklarna I hvert fall när det kommer till att spille live. Den dansk-norske poptrion melder på Instagram att nu avslutar de kapitlet som konsertband. Vidare så skriver de att det føles riktigt att stoppa mens minnene fortsatt står starkt. De fick ett kjempe comeback när Barbie-feberne tog oss med film I 2023. Och till slut så ska vi till Eurovision-finalen. Det var bara 676 000 norrmän som följde den I år. Det är en kraftig nedgång från 2021 då nästan halvan miljon satt klistra föran skärmen. Eurovision-chefen I NRK Mats Størklepp han säger att det är förståeligt att folk hade andra ting att göra kvällen för nationaldagen, själv om man skulle önska att seertallet var högre.
2: Vill du överraska någon på bursdagen deres?
3: Med wake up call från 1 av 5 får du en hygglig start på dagen och kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Treng du lagringsplats? Bobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, det med 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
0: Klockan är mässe 8 på en tisdagsmorgon. Detta är frukost som var här på NFM. Det blir snart nyheter vill jag tro, Endre.
6: Ja, nu hade jag satt och förberett mig här på att du skulle spöra om vad jag bedriver tiden med här på nyhetsdesken. Svaret är självklart att skriva nyheter, men det är en salig själ I redaktionen som har förbarmat sig över mig och lagt en liten skål med smash och det syns jag egentligen var en god idé. När det gäller de hårde nyheter, vi ska snacka om hälsan din och tillgång till nya läkemedel och detta är ju speciellt viktigt hvis man lider av något som ender med död och Norge hänger efter är konklusionen.

0: Rett over halv ni på en tirsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM med litt sånn delvis skyavær opp mot 19 grader I dag. Morgendagen, den blir på 21 grader.
1: Åh, det blir nydelig.
0: Stor sol om morgenen og litt mer delvis skyavær utover ettermiddagen.

0: Detta är frukostshowet på 1FM och det blir snart nog underhållningsnyheter här.
1: Ja, nu är det en låt som är över 40 år gammal som gör något som ingen andra låter har klart för och vilken låt och vad slags bragd det är snack om det ska du få höra snart.

0: afterglow.
1: Ja, så var det dette livet da.
2: Dette livet.
1: Ja.
2: Det skal... Og alt det skal inneholde.
1: Og hvordan skal man egentlig få det til? Altså, skal vi bli litt rann dyp nå?
2: Åh, skal vi prøve på det?
1: Eller, ja, vi pirker litt rann I overflaten på det, for det jo mange som ser på andre og tenker, hvordan fikk de det egentlig til? Hva hemmeligheten? Hvordan valg tok dem? Hva gjorde de riktig?
2: Ja.
1: Som ikke gjør? Psykolog Elizabeth Lee skriver om det mange kjenner på, men få si høyt, ønske om å kopiere livet til andre mennesker.
2: Ja, det må man jo ikke finne på.
1: Nei, det trenger ikke å være nøkkelen til et godt liv. Det å fortelle om unge voksne som stopper etter foredrag og terapitimer og sånne ting, ikke bare for å få råd, men nesten som å prøve å knekke en kode. Altså, hva gjorde du? Hvordan kom du hit? Hva din hemmelighet?
2: Ja, og det finnes jo nok av TED-talks og intervjuer som gjøres, som på en måte gir noen oppskrifter her og der.
1: Ja da, og det jo greit å lære av andre. Utan att kanske vi trenger att kopiera dem 100% för att få livet att falla på plats. I följe Li så ligger det något djupare bak hos enkelte för det någon handlar inte om inspiration men det handlar om någon andra och det är där det börjar bli intressant och menar att någon människa sliter med att känna tydligt hur de själva slutar och hur andra börjar.
2: Och ja.
1: Och då inte bara att de beundrar andres liv men de börjar känna att de borde ha akkurat det samma. Och då sker det något I huvudet. Beundring blir plötsligt till sammanligning, sammanligning blir till missunnelse och missunnelse blir till den klassiska känslan av
2: misslyckandet.
1: Ja. Varför har alla andra skönt det? Bortsett fra meg.
2: Ja. Ja.
1: Og sosiale medier gjør ikke det her lettere.
2: Nei.
1: Der ser man jo hvordan det skulle vært.
2: Dobler jo hvor vanskelig det der ja. På en måte.
1: Men du kan ikke leve alle liv.
2: Nei.
1: Nei, alt du ser på internett.
2: Nei, det blir vanskelig.
1: Ja, du kan ikke være alle versjoner av deg selv samtidig heller. Og du kan faktisk ikke optimalisere det frem til et perfekt liv. Selv om internett gjerne vil selge det til deg. Et kurs. På 10 timer, eller hva det måtte være. Men hun skriver at de mest stabile og lykkelige menneskene hun kjenner, de går ikke rundt og prøver å dekode andres liv hele tiden. De klarer å se at andre lykkes uten å føle at de selv taper av den grunn.
2: Ja!
1: Og det må jo være ganske befriende.
2: Det det absolutt.

0: Då är det frukost som var här på 1FM på en tisdagsmorgon. Jag hoppas du har en fin start på dagen. Du vet att trenda kommer och trenda går.
1: Ja.
0: Och vad som kommer
1: och vad som består?
0: Ja, nej, vad som består det är väl det stort sett ingenting.
1: Nei.
0: Det går I cirkel det här på